ovako kad samo izgledam živ ljudi. I ja sam pucao sa vama, jesam li molio metak da me prođe? Ja nisam jedini, moji

0: io la monna lo maciù.
1: Ja, Milom Puškar, umro za mene i tebe nije mi žao.
2: Ja, ruka Jovana Pekara, sve što od mene i Jovana Pekara ostalo poginuo za mene i tebe nije mi žao.
3: Ja, izmešani dronci od kosti i mesa, Branko, Ognjato, Ognjovano, Ognjobičino. Ja njihov prosuti mozak i rasturena utroba. Strpni za mene i tebe, nije im žao.
4: Ja, kovač Veljko bez glave, iz pokidanog vrata govorim. Skapao za mene i tebe, nije mi žao.
5: Samo zemlja, samo zemlja, samo zemlja, samo zemlja, samo zemlja.
6: Mati ljubila, govorila mi oko moje golubije. Ja, Milankina glava i ništa više Milankino, mrtva zbog mene i tebe nije mi žao.
7: Ja, Šegrt Jovan prepolovljen, pola mene ovde, pola mene tamo iza brda. Umro za mene i tebe,

0: Hajneja i verovala u nešto lepo, nema ni Hajneja ni Boga, nije mi žao.
1: Ja, učiteljica Mirjana, koja ništa drugo nije znala nego da sanja, da sanja i da sanja, ide mirno, nije mi žao.
2: Ja, bolničarka Vera, nije mi žao.
3: Samo zemlja, samo zemlja, samo...

Sunce se ne sećao, sunce se ne sećao, sunce se ne sećao. Vedrarni